ingamema kama aba bantu bafumana irejection ngenxa yasifo esiphezwe kwempilo yabo. Ithi Bible, man of God,